An ghlaicachrachí agus inoch véla na slóé nó da bala na sló fér a chulamid in sin agus Galway Zone Joe Burke an hen vír a bát gyrnín a honig amach hirs na 6 dín ú beidir dyrin na 6 dí